svjetski nepismeni, sve su moje popalili. Za ostalo je, kažu, bilo, pa sad grade bolje, ljepše.